prefer să știu că mă iubești. Albă ca zăpada din povești, aștept sărutul ca să te trezești. Prefer să ne gândim la baby mulți, prefer să ne simțim adulți, să topim munți, prefer să-ți șoptez.

sper să te alimb. Îmi place că dansez când că te cunosc de mult. Prefer să fac pe orbă studiindu-ți corp. Prefer să te ascult. Cât de simplu n-ar părea, suflare, mă rup, prezență.